0: roses. Bon Jovi, Bed of Roses. Morten Karlsen, jeg har ikke tenkt å legge deg på en seng av roser med det første, men dersom du var i seng av roser, hadde du fått studentrabatt på den, tror du?
1: Nei. Det begynner å bli veldig lenge siden sist jeg ble spurt om studentrabatt, og det er også veldig lenge siden jeg ble spurt om legitimasjon. Det er alltid et eller annet som handler om at man må være 18, over 18 år.
0: Ja, det er noe med det. Kjipe saker. Tiden flyr, vet du, det er noe med det.
1: Det er ikke kjipt i det hele tatt.
0: Jeg må jo si at jeg savner litt den studentrabatten her, da.
1: Ja,

0: noen år yngre enn meg, da. Jeg får ned til NTNU, og bak hovedbygget på Gløshaugen, så er det de driver på å rigge. Så det er jo ikke skive-hjem, det er ikke langt ifra heller, for de har satt opp en diger scene, omtrent som det skulle være Tråkkeband som skulle ha konsert her. Og så har de under tak en del stoler for tydeligvis av prominente gjester. Altså, du vet at utendørsarrangement i Trøndelag i august. altså, så ser jeg det folk som driver kamera, de driver akkurat å finne frem de store, store regntrekkene som er helt sikre da, i fall det begynner å bøtte ned. Regner opp med, så hvordan ser det ut værvarslet?
1: Det blir ikke regn, vet du.
0: Det blir ikke,
1: nei. Nei, aldri regn i Trøndelag, ja, da, Morten.
0: Nei, det skulle jo noe til. Ja, men du har jo regntrekket klart da.
1: Ja da, opp til flere størrelser å valge mellom, så ja. Vi må sikre oss.
0: Hva navnet?
1: Helge Eide.
0: Er du vanntett?
1: Jeg er vanntett, ja. Nei, vi pakker alltid med oss en bag kledd for alle fire årstida når vi er på uteoppdrag i Trøndelag.
0: Ja, ikke sant. Men det skjer her. Det er jo ikke bare én storskjerm, det er flere storskjermer. Det er svært arrangement.
1: Ja, det er det. Det blir jo en del tusen som skal være på gressletta her, da. Så sånn er det jo hvert år. Og da er det jo med å gjøre at de ser det som foregår på scenen og kan kose seg med det.
0: Ikke sant? Og riggen er jo det samme, enten det er en rockefestival eller om det er immatrikulering på NTNU.
1: Ja, og nesten dobbelt så mye kamera som på en obotskamp.
0: Ja, ikke sant? Ja, for jeg ser, her står dere med to kamera der, og så et kamera som er under opprigging der. Hvor mange kamera har dere til sammen?
1: Nei, ja, det er tre da, så det var litt rett å si at det var dobbelt så mye på Nobos-kamp da. Men det er tre kamera i dag.
0: Ja, ikke sant? Og så regner jeg med at dere har noe suttet og sett på værvarslet, og hvordan ser det ut?
1: Her skal det jo bli alt mulig, tror jeg. Derfor er vi såpass kjapt i gang med oppriggen for å prøve å få opp kameraen før det begynner å regne. Men det er jo meldt både skikkelig regnskure og lyn og torden og alt mulig. Så
0: det er bare så mange. Ikke sant, mens du er ikke meldt.
1: Nei, men det kan jo fort komme.
0: Ja, ikke sant. Har du selv vært student på NTNU?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har hatt et par år på høyskole / universitet på Stjørdal.
0: Ja, akkurat. Men får du likevel... Altså, her kommer det jo tusenvis av studenter som er veldig sånn der, ja, de har en følelse i magen. Kjenner du liksom litt på det når du står her, på den litt spente, nervøse stemningen som er?
1: Gjør det, jeg har jo erfart selv med en datter som har studert her, og hun var jo litt smånervøs den dagen her, hun også, og skulle liksom finne gruppa si her, og sendte noen meldinger til pappa som sto her bak kamera og lurte litt på hva hun skulle gjøre nå. Så måtte hun prøve bare å guide her, så hun kunne finne noen med noen t-skjorter eller noe sånt som det sto et eller annet, der hun kunne få hjelp.
0: Ja, ikke sant. Og det gikk bra med hun?
1: Det gikk veldig bra.
0: Det er jobb, vet du. Ja, det er suverent. Nei, da, ellers er det en student også som fikk frem og tilbake. Det er jo en stund til at immatro... Det er klokka 12, det begynner ikke det?
1: Det har ikke jeg helt klarhet i, så da må du se om du finner produsenten vår, som er borte i en henger bak teltet
0: her. Ja, da, det skal vi klare å finne ut av. Det er ikke mange studenter her ennå, men noen som går frem og tilbake. Vi kommer straks tilbake etter Eurythmics. Skal vi høre om vi former oss noen av dem?

0: Dave Stewart sammen med Annie Lennox utgjorde Eurythmics. Her fikk du There Must Be An Angel. Og ja da, vi har en engel ute I felt. Vi, Morten Karlsen, engelen, selveste engelen som vandrer rundt på NTNU. Ser du noen studenter?
1: Ja, du, englene ikke meg. Englene dem jeg står ved siden av her, for her står det tre damer som har hver sin t-skjorte en stund. Fadder på, hei hei!
2: Hei!
1: Hva bringer dagen I dag?
2: I dag det fadder eller oppstart, så vi skal sørge for at de nye fadderbarna får en trygg start og føler seg velkomne her.
1: Ikke sant? Hva det viktigste når at studentene kommer hit I dag for at de skal føle seg velkomne?
3: Det at vi I møtekommende, og at vi passer på at de hilser på hverandre, for det første, og at de får mulighet til å stille de spørsmålene de har.
1: Hvor lenge det siden du var immatrikulert her?
4: Et år siden I dag. Eller ikke akkurat, men I fjor.
1: Ja, ikke sant. Og her har vi, du heter?
4: Julie.
1: Og?
3: Kaja.
1: Og?
2: Anna-Sofie.
1: Nettopp. Husker du, Anna-Sofie, hvordan det var når at du også har vært her et år? Hvordan var det for et år siden når du stod ut på planen her?
2: Det var litt skummelt å komme opp hit, og så stod det en sirkel med jenter og gutter utenfor, og så måtte man bare hilse på alle, og man var veldig nervøs, men det gikk veldig fint, fordi alle fadderne var veldig møtekommende. Man fikk en fin introduksjon, så det gikk veldig fort for seg.
1: Mm. Mm. Og dialekten din røper at du ikke innfødt trønder. Hvordan har det vært å være I Trondheim?
2: Trondheim en veldig fin by. Litt mye regn, kanskje, men...
1: Jeg sier det!
2: men det veldig fint når det fint vær.
1: Ja, ikke sant. Men når at studentene kommer hit, så møter de dere som fadderer. Og dere skal hjelpe dem på en måte. Hva slags spørsmål tror dere de har, dem som helt ferske?
3: Det nok mange spørsmål om skolebøker. Det husker jeg at jeg lurte på først. Sånn, hva trenger jeg til dette studiet? For det jo veldig morsomt studie. Og litt sånn... Hvor det man burde gå og handle det? Hvor burde man handle det? Hvor den beste leseplassen?
1: Takkon.
3: Ja, beste takkon. At det mange spørsmål om byen da, som studentby.
1: Ja.
3: Ja, tips og triks.
1: Ikke sant. Hvis jeg kommer til deg og lurer på, hvor det beste å spise middag I kveld? Hva sier du da?
4: Oi. Sabrura, det sosialt. Buffet jo veldig... Det gjorde I hvert fall vi I fjor med ja. De nye.
1: Og da... Har de studentpriser kanskje?
4: De har vel studentrabatt, ja.
1: Ja, ikke sant. Mm. Ellers så det mange ofte som praktiske spørsmål, og jeg vil tro at her kommer det også mange som ikke vant til for eksempel elsparkesykler, som jo finnes I Trøndelag. Kan du hjelpe folk med å laste ned apper for det?
4: Helst ikke. Jeg vil ikke ha flere elsparkesykler.
1: Du vil ikke ha det?
4: Neida. Jeg tror det Voi og Ride som det vanligste.
1: Ja, ikke sant. Ellers så jo et stikkord her, vel gjerne ATB-appen.
4: Ja, ATB-appen, ja. Den må man laste ned. Mm. Det får man bruke for.
1: Exakt. Du, værvarsel I dag, det kan bli litt all slags vær. Hvordan du forberedt?
3: Nei, vi har backup-plan for dag vi skal være ute, hvor vi skal være her på instituttet faktisk, med spill og kos.
1: Mm. Ja. Spill og kos hørte så kjempetrivelig ut.
3: Ja, man har jo arrangementer for alle.
1: Exakt. Ja. Hvor lenge dere fadderer, liksom, hvor lenge følger dere opp folk?
2: Det jo to uker fadderperioden varer, og så man jo tilgjengelig på bygget her for alle fadderbarna når de trenger hjelp, og man omgås jo veldig mye med hverandre, så man vil jo egentlig være I kontakt med de resten av studieløpet.
1: Ikke sant. Høres veldig bra ut. Tre stykker som det står fadder på t-skjorta, og jeg ser enda flere som ferdig med å møte opp her. Hvor mange fadderer skal dere være?
2: Tror jeg hun flink til å svare på.
3: Vi 30 stykker totalt. Ja.
1: 30 stykker, og hvor mange studenter skal dere ta dere av?
3: 54 har sagt ja.
1: Mm. Akkurat, ja. Så da det cirka to stykker på hver fadder. Det ser veldig godt forberedt ut her på NTNU, og ennå så det, ja, det litt så smågrått, men regnet har ikke begynt, så det blir nok en toppdag når når immatrikuleringen forresten, klokka 12?
3: Klokka 2.
1: Klokka 2, ja.
3: Mm.
1: Akkurat, da har vi fått det også på plass.
0: Fantastisk, takk for den rapporten ifra NTNU-kollega Morten Karlsen, og lykke til alle studenter som kommer til å møte opp da, I totida for immatrikuleringen ved NTNU og alle andre studenter. Her får du Hosier, Too Sweet I radioen din NRK P1.

Rosier med Too Sweet var nest siste låt I dagens God morgen Trøndelag fram mot en nyhetsoppdatering fra Trønder Jon Brannes Gauthier og Kimbra Somebody that I used to know Husk å få med deg god ettermiddag Trøndelag I dag da.

0: God morgen fra NRK, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drev mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøyen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Brede Aase, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Bonita, bonita. Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026. Og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og denne veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har det en nyhetssak. Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, man får 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader, eller sånn. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, hvis det er to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakes nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og der står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på. Den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må bare si at det som er problemet at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det. Men det
1: ja,
0: som,
1: det hørte man. Ja, men det kan ikke
0: som,
1: mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, ja. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda, sånn at vi kan servere, Så vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier jeg å si at hvis det er det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt ned, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja det. Det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny. Siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe. Noen nytter kaffe i senga inndørs i regn. Og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio. 2 timer i godt lag. Og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi, har du gjort det sånn da, Caroline?
2: Eller kanskje du har fått?
1: Jeg vet ikke, men nå har jeg kommet nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann. Det var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden. Har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og altså, se her. Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på tog i dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere, akkurat nå i Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reiseradion stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, der er blinderen, ja, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sendt melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, det, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det er også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanismer. Ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det sånn...
2: Politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbop. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på God Elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt
0: Ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea!
2: Hallo!
0: Hallo! Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell!
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steikovnen, og jeg hadde nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steikovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steikovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, ja, ja. Men dette er jo helt sjokkerende å høre altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe, bare innbille oss?
2: At gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød. Men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså, kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok. Greit.
1: Var du redd for at jeg skulle si et år nå?
0: Ja, nå er jeg redd for at du på vegne av vår husholdning så er sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har, det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet. Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig
0: på. Nei, du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det, det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en følgetong i reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: Litt trøndersk musikk her I god ettermiddag, Trøndelag som seg hør og bør. Det Geir Rune Engan sin «Husker du den sommeren?» Og det akkurat den sommeren vi har drevet og snakket om her. Den sommeren da du begynte å studere. I dag det omtrent 15.000 studenter som I Trondheim, noen av dem for første gang, for å starte sine studier. Hva de går I vinter egentlig?
1: 15.000 nye hvert
0: fall. Ja, ja, ja. 40.000 til sammen, 15.000 nye. Hva det, tenker du at de har I vente?
1: De har samfunnet, I hvert fall I vente. For der, altså jeg tror veldig mange av dem som, I hvert fall de som kommer utenbys fra, ikke trøndere, de fester seg fort litt ned på samfunnet der, og alle kjenner som har studert I Trondheim som ikke herfra, de har veldig, veldig nært forhold til samfunnet, mye nærmere enn nærere forhold til samfunnet enn det jeg har. Jeg har vært tross alt begrensende på det her, så jeg har studert her I byen da.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg går så langt at jeg anbefaler å ta del I samfunnet hvis du får den muligheten når du skal studere her. Vi skal ta med oss litt mer musikk, for vi skal se om vi kommer oss nedover til denne immatrikuleringsopplegget som foregår. Her kommer gården sin Planes.

0: Metteson sin Water som forsvinner ut I bakgrunnen her.
1: Ja, mens vi prøver å få tak I kollegaene våre ut på Gløshøgen, så kan vi ta litt av melding her. Fått fra Erlend fra Vikamrosen, sommerhilsen fra Platanias. 29 grader og sol, UV 10 I flere dager. God sommer til dere I studio og alt trofaste lytter av seg han. Bare for å strø litt salt I såret, for han vet vel hvordan det her.
2: Ja, han vet vel det.
0: Du, vi takker for meldingen. Send inn I appen NRK Radio. Nå ringte jeg på en telefon her. Kanskje det var reporter Morten? Jeg vet ikke. Hilde Selvik-Våg skal få slippe det I mellomtida med låta som heter Fryd.

0: det var Hilde Selvik Våg det og Fryd. Og når man lager direkte sendt radio så går det alltid sånn som man tenker. Så reporteren ned fra immatrikulering på Gløshaugen, det tror jeg vi bare glemmer.
1: Han, men det skal sies, han har det ganske travlt I dag, for jeg skal også møte Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det et bankende kjør ned på Gløshaugen der, så vi ikke noe bitter vi, altså.
1: Nei, ikke helt tatt, men ja, han kan vente en senterbake. Ja,
0: da det to illsinte menn som står og venter på han I døra her. Neida, ikke tenk på det. Du, vi har en avstemming gående I appen NRK Radio. Hva det for noe?
1: Jo, der har vi spurt hvor optimistisk du nå på RBK sin vegne. Og der det altså, ligger det ut en del svaralternativ I radioappen. Og ja, altså alt fra Freie Frelseren, det blir gull, til ikke interessert I RBK, eller det blir nedrykk, også et alternativ. Men det alternativet som så langt ser ut til å ha truffet flest, det blir fjerdeplass og Europaspill neste år. Du fornøyd med det, Ole Marius?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er ekstremt fornøyd med, faktisk. Ja. Mer enn det kan man kanskje ikke forvente, synes nå jeg. Og hvis vi får til såpass, så da blir det en fin høst å være Rosenborg-sporter. Som så mange ganger før.
1: Ja, og så det jo sånn at vi skal ha besøk av treneren klokka 16.30. Da kommer Freyr Alexandersson hit til studio. Dere har sendt inn noen spørsmål. Vi har jo selvfølgelig noen spørsmål selv også til han. Det mye vi lurer på med Rosenborg for tida. Men før det så skal vi ha konkurranse.
0: Ja, det blir en mandags musikk mashup om ikke så alt for lenge. En låt her kunne jo vært mashet inn til hva som helst, for det ordentlig god låt. Men vi tar med oss den og litt nyheter da, før vi skal ha konkurranse. Vi skal til Tyskland. Det Alphaville, og det Big in Japan!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane NOR. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God ettermiddag, Trøndelag, på NRK P1.

0: Ja, det var Truls det fra tida der han gikk solo etter alle årene I Luke Star. Låta heter Out of Control, og du fikk den her I NRK P1. Det snart konkurransetid her hos oss.
1: Ja, og det en konkurranse som får vondt I magen av, men skulle du si, for jeg får liksom til halvparten på hodet mitt, og så blir det bare tull og tiss.
0: Ja, I dag det en mandags musikk-mashup, eller en mandags mos, eller hva du nå måtte ønske å kalle det. Det konkurransen der vi tar, eller noen da, har tatt et par låter, og pakket dem inn på en litt ny måte, sånn at det høres ut som en låt. I dag det to ganske velkjente låter, hvert sitt 10 år, men likevel ganske lenge siden begge deler. Der vil sikkert også folk krangle, da, vet du, for det ene det føles ikke så lenge siden den der. Men samme det, vi skal nå, når vi kommer så langt, så skal dere få høre. Du, jeg prøvde jo på deg I sted, jeg så at du dro jo umiddelbart kjensel på hvert fall en, kanskje
1: du,
0: begge.
1: Du så det var et flakkende blikk også.
0: Jeg så den magesmerten.
1: Jeg kjenner jo igjen. I hvert fall I denne, ja. Men har ikke klart begge, og har ikke kontroll på noen av dem på sangen. Jeg kommer ikke til å vinne noe kopp I NRK Trøndelag sin konkurranse I dag, I hvert fall det bra sikt.
0: Nei, men det helt sikkert noen av dere som hører på som skal gjøre. Men det blir om en liten stund. Skal vi ta med en nyhetsmelding her? Du sa jo noe sånn, du hadde en glad nyhet til meg her, rett før vi gikk på.
1: Ja, en glad nyhet til deg, og også til alle de her nye studentene da, som vi har snakket litt om. Ikke med dessverre, men lånekassa. Nedjustere fastrentene fra 1. september, så trer det nye renter I kraft, og da blir det flyttende rentebeløp på 4,602%.
0: Ja, det for både fast og flyttende rentebeløp. Ja, det jo gode nyheter for oss som driver å betale på gamle morro, men dere som nye studenter skal ut, ikke tenk så mye på det nå. Ha det artig, drikk bort de pengene og kos dere med det, og så betaler dere ned på det. På sikt, det ordner seg de greiene der. Snart konkurranse. Aller først, Camilla Norrie.

0: Ikke Camilla South, men Camilla North, og som du her I God Ettermiddag Trøndelag, hvor vi skal ha konkurranse, og det bare å stålsette seg, for Anders, du synes det vanskelig?
1: Kjempevanskelig. Men altså, jeg synes jo alle konkurranser som jeg ikke har laget selv, kjempevanskelig. De har laget selv, de synes jeg superenkel.
0: Ja, jeg skjønner. Mandagsmusikk, mashup, altså konkurransen der to låter most sammen til en låt, høres egentlig ut som låta kunne ha vært sånn, hvis den som har ordnet det har gjort det rett. I dag det to låter ja, som vi skal frem til. Bare hør på det her og send inn svar. Hvilke to artister, hvilke to låter det vi hører? Send meg litt info I meldingen, så blir det litt artigere når vi skal ringe noe etterpå. Vær så god!

0: oi, oi, hva var det der for noe, tror du?
1: Ja, jeg har kommet med forslag.
0: Det var feil det du sa. Men du inne på noe, du inne på noe. Men alle sammen, det var altså to låter, det var jo veldig mye av den ene her, men det var noen små hint av den andre låta i det fjerne der. Så jeg vil gjerne at dere prøver dere utifra det klippet der. Så skal vi høre en, jeg holder på å si, vanlig låt, og så skal vi komme tilbake med et litt annet utdrag av den samme mashupen, og så skal vi se om det kanskje blir litt enklere da. Men jeg har god tro på at noen av dere hørte godt hvilke to låter det der var sånn nå. Og da det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende inn svaret til oss, mens vi hører Isabella Berdin sin Ice.

0: Det var Isabel Aberdeen det som med Osulay og låta som heter Ice her I Guatemala Trøndelag hvor vi har konkurranse. Det har begynt å dukke opp både riktige og litt rann uriktige svar I vår inbox.
1: Ja, og så har det også dukket opp svar uten telefonnummer.
0: Ja.
1: Og det gjør det veldig mye vanskeligere å være med I konkurransen. Så husk på det, ha på telefonnummer, det, da blir vi veldig glad.
0: Ja, du tar et sånn valg inni den appen der, om du har telefonnummeret ditt synlig eller ikke. Og hvis du ikke har det, så må du I hvert fall skrive det inn, ja. Ellers så det rett og slett umulig å bli trekt ut av vår trekkemaskin.
1: Ja.
0: Konkurransen altså svar på hvilke to låter det som moset sammen til en låt her I vår mandagsmusikk mashup. Vi prøver en runde til med et litt annet utdrag av låta for å se om vi får med oss litt flere. Hør godt etter nå.

da, det skal gå an å ta den der, sånn noen. Så det bare å, det rett og slett bare å komme igjen. Vi skal trekke en vinner vi, mens vi hører et par låter. Jeg har Maroon 5 med This Love liggende og vent, men det blir etter lunsjen sin om du vil.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ja, det var Maroon 5 det, og This Love her I god ettermiddag. Trøndelag, så hørte vi lunsjen sin om du vil før det. Vi har hatt konkurranse, Anders.
1: Ja, og jeg vil gjerne ha det notert at jeg faktisk har klart den ene artisten.
0: Ja. Du gjorde det altså, for the let the record show at du klarte den ene artisten.
1: Jeg sang og ikke sjans på den hjelden, men det noen andre som litt skarpere enn meg, og det Nina.
2: Hallo!
1: Hallo Nina, hvor du igjen I verden?
2: Du på vei fra Trondheim til Lillehammer, på datteren, den yngste datteren min skal gå på skole på NTG.
1: Oi, såpass da, på NTG?
2: Ja.
1: Jaha, hva driver med nå I idrett du da?
2: Ja, jo, spiller hockey.
1: Åh, oh, da blir jeg blir jo veldig glad, og Ole Marius blir veldig glad, for vi litt sånn, vi hockeyfedre, vi ser
2: sånn. Ja, det vi jo, vet du.
0: Herlig, verden liten. Hvilket lag det? For Trondheim da, da det jo ikke sånn supermange muligheter, men hvilket lag det?
2: Du kommer fra Nidaros da.
1: Ja.
2: Superlaget.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Det, lykke til med det, men litt tilbake til fokus med konkurransen her da. Vi skal høre litt av de to låtene som var most sammen her, behør på det her.

0: Her var rett og slett den første og kanskje vanskeligste delen av konkurransen, men det var der du tok igjen, Nina. Hva det vi hører?
1: Vi hører The Doors med Virus on the Storm.
0: Ja.
1: Og så hører vi Michael Jackson med Billie Jean.
0: Ja, det selvfølgelig helt riktig det. Var det, synes du det var en grei konkurranse, eller hva, måtte du liksom koble hjernen ordentlig på her?
1: Nei, vi synes det var greit. Det musikk vi har vokst opp med, så det var jo...
2: Jeg gikk rett igjen med deg. Jeg synes det var skittenkelt. Men, altså, for den Billie Jean kalles jo ofte for thriller, vet du ikke?
0: Ja. Jeg har prøvd å gå gjennom trommemønstrene I de to låtene til Anders, sånn at han skal lære seg forskjellen på thriller og Billie Jean en gang for alle, men det får vi ta utenfor radioen. Ok, Nina, da det altså flytting til Lillehammer for en hockeyspillende datter som står på agendaen for din del. Hvor, det rett opp og rett ned, eller skal dere bli Lillehammer noen dager?
1: Nei, vi blir noen dager. Vi må 16 år, og vi må være der litt renne da. Det tungt mamma-hjerte.
2: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre om, for nå har vi jo fryktelig mye studenter som har følge av mamma og pappa her I Trondheim nå. Du da en forelder som følger datteren ned ved en. Hvordan kjennes det?
1: Nei, som sagt, det på godt og vondt, men det river hjertet, for å si det sånn. Men hvis det kommer til å gå veldig fint, det 100% sikker på.
2: Ja, ja, og hun kommer til å være på telefonen daglig sikkert.
1: Ja, da, absolutt.
2: Eller på Vips.
1: Helt sikkert det var,
0: ja. Og så ble de helt sikkert tatt veldig godt vare på Nelly Lammer på NTG der. Så masse lykke til, du dagens vinner og skal få, Anders, noen greier
2: det en kopp, tror jeg, som det snakket om og så kan vi kanskje slenge på et par solbriller også, fordi at det
0: jo, Lillehammer det kanskje
2: Lillehammer det kanskje sol
0: Ok, Nina, tusen hjertelig takk og masse lykke til med den her nye delen av livet som du på tur inn I.
1: Tusen takk for det.
0: Og da hører vi litt mer musikk vi på tur nedover her. Her kommer Gunn Kvåle sin sommeren før deg.

0: Ja, låta heter Heat Waves och gruppen heter Glass Animals och du fick dem här I NRK P.
1: Kunstig intelligens, vet du, Ole Marius, det blir stadig tatt I bruk til nye ting, også I helsevesenet. I dag så var statsministeren på besøk på St. Olavs hospital for å se hvordan legene der bruker KI, eller kunstig intelligens, for å behandle kreft, og der var også du, reporter Henning Lebold. Hva var som foregikk der?
2: Det var jo stor fint besøk da. Statsministeren tok turen til kreft. Klinikken på St. Olavs I dag. Der ble han møtt av en rekke leger som fortalte litt om hvordan de jobbet med kunstig intelligens som et av flere verktøy for å behandle kreft. Og så fikk han statsministeren også treffe en av pasientene, Jørgen Indergård. Han 80 år gammel og fikk påvist prostatakreft for et halvt år siden. Men nå går han gjennom et behandlingsforløp som langt mer nøyaktig da, siden de bruker kunstig intelligens.
3: Før så var det operasjon og fjerning av prostata, og det hadde jeg pakket før, men så trodde jeg jo det at det var kanskje den beste løsningen, men etter hvert så skjønte jeg at vi godt I gang med forskning, og det her med kunstig intelligens, det noe som vi må etter hvert begynne å stole på. Så jeg har vært å høre på det som har vært anbefalt av leger.
0: Ja, det var Jørgen Indergård, pasient ved St. Olav, som sa det der da reporter Henning Levold. Hva var statsministeren fikk se ned på sykehuset?
2: Han var jo på kreftklinikken da, som fikk se en av de her maskinene som pasienten vi nettopp hørte, Jørgen Indergård, bruker for å få en veldig sånn presis strålebehandling. Der det, de bruker bilder som KI lager, og som langt mer presis enn det leger har laget tidligere da. Så han fikk se det, og så fikk han også prate med en rekke leger som fortalte litt om de ulike KI-verktøyene de bruker.
4: Veldig spennende utfordring for hele samfunnet å ta I bruk kunstig intelligens. Det gir jo mening til kunstig intelligens. Det mye tull og tøys også som kommer gjennom samtalen om kunstig intelligens og alt det man kan få tilgang til. Dette jo et veldig alvor, og veldig betryggende å se at vi satser, og sykehusene våre langt, langt fremme i europeisk og verdenssamling.
1: Jonas Gahr Støre, statsminister der altså. Henning, hvordan den her kunstig intelligensen blir brukt? Du var litt inn på det.
2: Ja, det jo mange ulike måter da, og kunstig intelligens jo ikke bare en ting. Det var 4-5 leger som fortalte om ulike måter dem brukte I dag, men mye av det handler jo om at kunstig intelligens god på bildegjenkjenning. De kan se på CT-bilder og andre skanner og kjenne igjen kreftceller eller finne ut hvor kreften og både ja, lese bildene veldig raskt, men også lage egne bilder. Og det her det jo, gjør jo behandlingen både mer presis og nøyaktig, men også mye raskere.
5: Vi kan jo spare veldig mye tid, men akkurat det som jeg har snakket om nå var en egen modell, og der har vi jo anslått at vi kan spare mellom 30 og 60 minutter per pasient, faktisk på de beste tilfellene. Når K1 har en god dag, så kan vi spare veldig, veldig mye tid.
2: Ja, det fortalt overlege ved kreftklinikken, Miriam Alsaker.
0: Hva kan det her ha å si for jobben de gjør inne på der?
2: Det kan jeg mye å si, både fordi, som sagt, det blir mer presist, og man kommer kanskje raskere I gang med behandlingen. Pasienten Jørgen Indergård, som vi pratet med, som vi hørte fra I stad, han har jo kommet raskt I gang og slippe å operere. Han kan gjennomgå en sånn strålebehandling I stedet for å måtte begynne med noe sånt. Så det kan jeg ha veldig mye å si for den enkelte pasient. Og så spurte han også statsministeren om hva det her kan ha å si for helsevesenet som sånn.
4: Jeg tror det kanskje en av de sektorene det kan ha mest å si. Fordi at det som til nå har tatt veldig mye tid, I form av at man må gjøre rutinarbeid om igjen, det kan nå automatiseres, det kan gjenkjennes, det jo det kunstig intelligens klarer å gjøre, kjenne igjen mønstre. Så vi kan få bedre behandling, bruke ressursene bedre, styre ressursene dit de virkelig trengs.
0: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre har altså besøkt St. Olavs hospital I dag. Takk for at du kom og orienterte til oss, reporter Henning Levold. Tar vi med oss Rasika vi, og låter som heter Om igjen.